0: Jacht Invisible. Ag leanúint a roigarít láthraach leis an trachatá gaine go bhfuair sé Sienna Spyro, Material Lover.
1: Number 6.

0: dom is sios an tapspad an tachtin seo. Nis, tá sé an am dom an tún is mó sa tír a roint díobh sé cétá an cétá ag an tapspad. Well, tá sé régla dolagom agus casc mé amach é díra céis clós tap a hort lenar top 10 le céile.
1: Seo íd na jehits is mó an seachtin seo.
2: Number 10.
0: Florence Road,